0: Radio Nostalgia.
1: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
0: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta.
6: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhkiloon.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
9: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus 1.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
2: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Eräässä Tjäreborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
17: Ota kiinni, jos saat.
18: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
16: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Tjäreborg!
20: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
21: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä?
21: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
20: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille.
0: Oh yes?
21: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
22: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Aition Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: RAYO.

0: liikkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radio Nostalgia.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
19: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: 2 ruuvea. Ihan totta.
20: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Hyvää huomenta ja tänään torstaina maan länsiosassa on enimmäkseen poutainen päivä luvassa, mutta illalla lännestä alkaen tulee paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-15 astetta. Ja muualla maassa tulee päivällä monin paikoin sadetta ja lämpöasteita on 9-14. Lapissa on muutama aste vähemmän ja siellä sää myös illalla sitten vähitellen poutaantuu.
13: Radio
1: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Niin, elämäsi musiikkia. Tuli vähän tässä vaan mieleen, että jos multa kysyttäisiin, että mikä on sinun elämäsi numerosarja, niin se olisi varmaan 070707, koska kello on hyvin useasti sen verran, kun avaan täällä Radio Nostalgian aamussa mikrofonin. Hyvää huomenta. Siinähän se kellonaika tulikin jo sanottua ja nyt on torstai syyskuun 24.
0: Radio Nostalgia.

0: in the air tonight. Phil Collins, ja Phil Collins, hän on siis kaksinkertainen Rock and Roll Hall of Fame-artisti. Genesis-bändin kanssa hän sinne eka kerran pääsi vuonna 2010, ja tänä vuonna sitten hänet valittiin myöskin soolo-artistina tonne kunniagalleriaan. Näin siinä sitten kävi, että tänä aamuna on saanut törmätä tämänlaisiin otsikoihin. Kaikkien aikojen sensaatio, jymypaukku, jysäytys, uskomatonta. Mistäköhän tässä oikein puhutaan? No, lentopallosta, Suomen lentopallomiehiltä. Ihme, johon ei juuri kukaan kuulemma uskonut. Paitsi muistaakseni joku semmoinen vilahti tuossa, tuommoinen otsikko silmissäni, että joku Ylen toimittaja tai että joku tyyppi olisi kuitenkin ollut sitä mieltä, että kyllä tämä mahdollista on. Mutta siis Suomi on ottanut sensaatiomaisesti 3-2 voiton Italiasta Euroopan mestaruuskisojen puolivälierässä. No siis Italia on hallitseva maailman mestari, joten täytyy sanoa, että onhan tämä nyt aikamoista. Jälleen kerran tuli todistettua se, että sydän pääsee paljon helpommalla, kun menee nukkumaan vaan, eikä katso sitä matsia. Ja aamulla sitten kun herää, niin voi vain iloita yhtyä näihin iloisiin uutisiin. No niin, no miten se homma sitten jatkuu? No se jatkuu sillä tavalla, että välierässä huomenna perjantaina Suomi kohtaa hallitsevan olympiavoittajan Ranskan. Suomen paras arvokisasaavutus muuten Euroopan mestaruuskisoissa on nelossia vuonna 2007. No tarkistaja Torvinen kävästössä pyörähtää ja katselen, että no monelta se huominen peli sitten on. Sitä en vielä löytänyt aikaa. Ainoastaan mitä löysin oli se, että välierät tosiaan pelataan huomenna 25. päivä Milanossa. Ja vastakkain on Suomi ja Ranska sekä Puola ja Slovenia. Siis tämä 4 maata enää. Siis tämähän tarkoittaa sitä, että voittajat noista matseista niin menee sitten pelaamaan loppuotteluun. Vai ymmärränkö minä tämän väärin? Onko tämä näin sensaatiomaista, että tässä menee pieni lentopallo ihminen aivan sekaisin?
1: Radio Nostalgia.
0: Joo, tuossa äskeisessä lauseessa totta oli se, että pieni, mitä niin vähän ymmärrä lentopallosta. Mutta olen todella iloinen tuosta uutisesta.

0: laulun kohdalla tulee aina mieleen, että onneksi loppuu, että vaikka kuinka korkealle pääsisi laulaen, niin kyllä se alkaisi jo tehettää, jos olisi vielä tullut kovin monta modulaatiota tohon biisiin. Päivät kuin unta, se oli Arto Sotavalta. Hyvää huomenta, kello on 21 minuuttia, eli 7 ja kohta kuulet pätkät lauluista, jotka on mukana kympin biisi äänestyksessä. Siellä on semmoinen kipale ensinnäkin, joka kirjoitettiin alun perin tämmöiseksi jonkunlaiseksi jäähyväisviestiksi entiselle tyttöystävälle, mutta myöhemmin ihmiset on alkanut kuitenkin tulkita tätä kappaletta laajemmin, eli vähän niin kuin tämmöisenä Elton Johnin omana selviytymistarinana ja voittolauluna. Vastassa on sitten laulu, jolla Status Quo avasi legendaarisen Live Aid-konsertin tuolla Lontoossa Wembley Stadionilla vuonna 1985. Ja kympin biisissä tarjolla on ton laulun alkuperäinen levytys. Kohta kuulet pätkät lauluista, niin päästä äänestämään.
1: Radio Nostalgia. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle, Plus 1.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappas sinäkin soppari osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
24: K-Auto.
25: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
24: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
25: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
26: K-Lataus. Arkesi varrella.
27: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
29: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: laulu, jonka nimen kerron sulle sitten seuraavassa elämässä, kun olen ensin opiskellut vähän ranskaa. Sitten seuraavaksi esittelen sulle kaksi laulua, jotka on mukana kympin biisi äänestyksessä. Tämä ensimmäinen laulu, niin se on semmoinen, joka kirjoitettiin alun perin vähän tämmöiseksi jäähyväisviestiksi entiselle tyttöystävälle, mutta myöhemmin ihmiset alkoi sitten tulkita tätä kappaletta vähän laajemmin, eli tämmöisenä Elton Johnin omana selvitymistarinana ja voittolauluna. Tähän kappaleeseen tehtiin aikoinansa video ja sekin on aika kuuluisa. Se kuvattiin Cannesissa, Ranskassa kesäkuussa 1983 ja siinä videossa nähdään esimerkiksi Elton John värikkäissä vaatteissa ja aurinkolaseissa ja siellä on tanssijoita ja ranskalaisia nuoria. Se videon kuvaaminen, niin se ei mennyt ihan niin kuin eka ajateltiin. Siellä oli nimittäin kuvausryhmällä alun perin 2 päivää aikaa, mutta ohjaaja putosi kameran kanssa laiturilta mereen ja ne sinä päivänä kuvattut se filmimateriaali tuhoutui ja niinpä se suurin osa videosta piti tehdä sitten uudelleen yhdessä päivässä. Mutta se biisi, niin sehän menee näin. I'm still standing. Toi Rocketman-elokuva, kun tuli Elton Johnista joitakin vuosia sitten, niin toi kappale ja myöskin sitä videota nähdään siinä leffan loppupuolella. Vastassa on Rocking All Over the World. Se on John Fagetin kirjoittama kipale ja hän on myöskin alkuperäinen esittäjä tällä laululla, mutta kappaleesta tuli vielä ehkä tunnetumpi, kun Status Quo versioi sen vuonna 1977. Mutta John Fogerty, joka tunnetaan erityisesti tietenkin Creedence Clearwater Revival-yhtyeestä sen laulajana ja kitaristana, hän kirjoitti tämän kappaleen solo-uransa aikana, eli julkaisi sen vuonna 1975 toisella soloalbumilla. Mutta se muuten se Status Quo'n versio, niin se avasi sen legendaarisen Live Aid-konsertin Lontoossa Wembley Stadionilla vuonna 1985. Mutta tässä kympin biisiäänestyksessä on siis tarjolla tämä alkuperäinen. Rocking All Over the World, John Fogerty. Onhan tossa vähän. Aina kun biisin kirjoittaja itse vetää biisi, niin siinä on joku tietynlainen semmoinen tunne ja minun mielestä tostakin kyllä välittyy se. Mutta kumpi lähtee soimaan tänään kokonaisuudessaan 10:30, niin se on sitten sinun päätettävissä.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
0: Ja Instagramissa storeissa on äänestys myöskin käynnissä, joka on aika tasainen tällä kertaa. Eilen oli jo tässä vaiheessa äänestys tai kappaleiden välillä iso kaula, mutta nyt ei. Kummin vain voi vielä tapahtua tänään.

0: tämä oli Hurrikaanisia, mutta Kissa lauloi tämän laulun, niin kuulosti semmoiselta ehkä vähän erilaisemmalta, koska yleensähän ne Hurrikaanisin biisit lauloi Remu. Hyvää huomenta, 19 minuuttia vaille 8 on kello ja kohta kuullaan muuten semmoinen laulu bändiltä, joka itse asiassa oli jo lopettelemassa. Ajattelin, että ei tästä mitään tule, mutta sitten tuli David Bowie hätin ja teki kappaleen, joka kohta kuullaan ja se pelasti oikeastaan bändin uran.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa torstaita. Motta Hubelin All the Young Dudes soi siinä äsken ja se on tosissaan David Bowien kirjoittama kappale. Ja tästä tuli muuten mieleen, että tuolla meidän nettisivuilla reijo.fi osoitteessa eli raio.fi kautta Radio Nostalgia, niin siellähän on myöskin tämmöinen musavisa, jossa voit käydä vähän testailemassa, että onko jotain jäänyt mieleen jutuista tai onko muuten semmoisia kysymyksiä siellä, joihin vastauksen vain yksinkertaisesti tiedät. Ja nämähän liittyy tähän Olipa kerran Markku Veijalainen -ohjelmaan nämä kysymykset. Sieltä nettisivujen kautta pääset testaamaan omaa musatietämystä. Ja Olipa kerran Markku Veijalainen -ohjelmaa, tähän kuullaan meillä lauantaisin 16.18 ja sitten sunnuntaina ohjelma uusitaan aamulla kello 9. Erittäin tykätty, rakastettu ohjelma ja kyllä toi Mapen meininki siellä onkin sitä tasoa, että kelpaa muuten kuunnella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: No sitä tarjoilee tässä seuraavaksi Diana Ross ja Supremes.

mukaan tehty 70-luvulla. Jotenkin tuossa oli semmoisiakin soundeja, että olisi voinut melkein sortua tämmöistä ajattelemaan, mutta ei, kyllä tämä vuodelta 67 kuitenkin oli. Sitten, no tämä on kasaria tämä. Tämä on Kim Wildin Kids in America ja tämän laulun jälkeen aletaan valmistautua kello 8 uutisiin. Hyvää huomenta, kiva torstaita.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Maan länsiosassa on enimmäkseen poutainen päiväluvassa, mutta illalla lännestä alkaen tulee paikoin sadetta ja päivän ydinlämpötila tällä alueella on 12-15 astetta. Muualla maassa tulee päivällä monin paikoin sadetta ja lämmintä on 9-14 astetta. Lapissa on muutama aste vähemmän ja siellä sää myös illalla vähitellen poutaantuu.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No niin, hyvää huomenta. 24. syyskuuta ja ensinnäkin tuossa ajattelin, että viikon päästään sitä ollaan jo lokakuussa. Ja samassa sitten hokasin, että se on kuule nyt sitten 3 kuukautta jouluun. Tänään on siis syyskuun 24.
0: Radio Nostalgia.

0: Yesterday Once More, Carpenters. Ai että, miten hieno. Tämän laulun kirjoitti tämän duon toinen osapuoli, eli Richard Carpenter yhdessä John Bettisin kanssa vuonna 1973. Ja sitten tämän Carpentersien sisaruksista toinen, eli Karen, lauloi tässä. Ja kyllä on niin, hänen äänensä on tunnistettava ensinnäkin, mutta siinä on jotain erityistä lämpöä ja syvyyttä. Vähän haikeakin tuossa äskeisessä laulussa oli hänen äänensä, miten se soi. Ja tostikin hän on tehty suomenkielisiä versioita, itse asiassa aika moniakin, niin kuin viime vuosina tai viime vuosikymmeninä, pitääkö sitä jo näin sanoa, niin ainakin Eija Kantola ja Anne Mattila on tehnyt, mutta silloin aikoinansa Katri Helena levytti laulun suomeksi. Ja näitä suomeksi laulettuja laulujahan soittelen sulle taas sitten perjantaina. Huomennahan se on jo. Kello 18 jälkeen 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja tällä kertaa siellä on mukana semmoisia kappaleita, joissa mainitaan sana pieni. Niitä ehdotuksia ja toiveita on Facebook ja Instagramin kautta tullut taas siis valtava määrä. Joten aivan mahtava FinHits-paketti saadaan kyllä taas huomiseksi sitten kasaan.
1: Radio Nostalgia.

0: muistatko semmoisen Top Care ton ohjelman? Siis se oli tämmöinen, autojahan siinä käsiteltiin, tai autoaiheita. Nyt en ole itse sitä koskaan katsonut, mutta on se niin tunnettu ohjelma, että itse sen tiedän, vaikka en ole jaksoa katsonut. Mutta siis toi ohjelma järjesti tuossa vuonna 2005 tämmöisen äänestyksen, jossa äänestettiin kappaletta ja tämän The Best Driving Song Ever -palkinnon, niin se voitti sitten tämä Queenin Don't Stop Me Now, joka tuossa äsken kuultiin. Jaha, kello on 18 minuuttia, eli 8, eli tuossa aivan pienen hetken kuluttua kisataan tämän torstai-aamun sanakisa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: Noniin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On, on. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
21: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
22: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Ja tietenkin myöskin tekstarit ja WhatsApp-viestit tulee tähän kisaan perille ja kohta kuulet sitten sen numeron, että mihin ne tulee. Elikkä tästä tulee nyt sitten vinkit ja jos hoksaat, että mikä sana näihin vinkkeihin passaa tai mikä mulla on mielessä mikä sana, niin noi Radionostalgian tennissukat, niitä ollaan nyt laiteltu tässä jakoon tällä viikolla ja niin tehdään tänäänkin. Eli tässä tulee vinkit. Ruoka voi yhdistyä siihen ja hinnallakin oma. Ruoka voi yhdistyä siihen ja hinnallakin oma.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Train, Sheena Easton. No niin, tästähän tuli varsin mukava sanakisa tänä aamuna. Vinkit meni näin. Ruoka voi yhdistyä siihen ja hinnallakin oma. Sitten tietenkin kerron sulle muutaman väärän vastauksen, jota tänne tuli. Ei ole katto, eikä lista, eikä hävikki, eikä luokka, kate, liemi, kilo, rajoitus, taulukko, arvo.
1: Piste näitä on aivan
0: valtava määrä jälleen. Mutta siis oikea vastaus oli lappu, ruokalappu, hintalappu. Ja olisihan tähän ollut kanssa antaa vaikka mitä vinkkejä, mutta tällainen mukavan vaikeana, mukavan helppona saatiin pidettyä näillä kahdella vihjeellä. Eli muutama oikea vastaus tuli ja Jannelle Kuopioon lähtee nyt sitten noi Radio Nostalgian tennissukat palkinnoksi. Hän tiesi, että oikea vastaus oli lappu. Ja tässä kun kyselen osoitetietoja häneltä, että saadaan palkinto postiin, niin täällä toivotellaan sitten vielä värikästä syyspäivää ja kiitos. Sitä samaa sinne myös. Ja seuraava sanakin saa sitten huomenna tässä 8:30 pintaa.
2: Nostalgian aamun sanakisa.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: Ai että, tästä tulee aina jotenkin semmoiselle hyvälle, levolliselle mielelle tästä Hectorin mandoliinimies-kappaleesta. Huomenta ja mukavaa torstaita. Eilen tuossa kympin biisin äänestyksessä homma oli selvää jo melkein siitä hetkestä, kun painoin nappia ja laitoin sinne Instagramin storeihin äänestyksen. Toinen niistä biiseistä vetäisi niin se on kaulaa, mutta nyt tilanne onkin tasaisempi. Me soitan kohta sulle pätkät noista kahdesta laulusta, jotka on mukana kympin biisin äänestyksessä, niin pääset vaikuttaa, että kumpi niistä lähtee soimaan puoli yhdeltä toista.
1: Radio Nostalgia. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei. Okay.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kyllä taisi lanteet saada kyytiä sinne, kun Gloria Estefan äsken pisteli menemään. Hieno oli biisi. Ja kaksi hienoa laulua on vastakkain tuossa kympin biisi äänestyksessä tänäänkin. I'm Still Standing, Elton John. Ja vastustaja. Rocking All Over the World. John Fogertyn itsensä esittämänä tämä hänen kappale tai kirjoittama laulu. Siinäpä ne vaihtoehdot. Kumman haluat kuulla tänään 10:30? Instagramin kautta storeista voit äänestää tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
1: Siinäpä se numero, mihin noi viestit tulee. Hyvää huomenta. Se on torstai 24. syyskuuta ja kello on jo sen verran, että laitan pikkuhiljaa valmistautua uutisiin. Eli 9:00 kuullaan muun muassa semmoista uutista, että lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suosituksia enemmän suolaa. Toki muitakin asioita meiltä ja maailmalta pienen hetken kuluttua uutisissa.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Moro.
10: Moro.
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Kotimaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
8: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa

0: Kotimani.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu drooneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja drooneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Hyvää huomenta. Maan länsiosassa on enimmäkseen poutainen päivä luvassa, mutta illalla lännestä alkaen tulee paikoin sadetta ja päivän ylilämpötila tällä alueella on 12-15 astetta. Muualla maassa tulee päivällä monin paikoin sadetta ja lämmintä on 9-14 astetta. Lapissa on muutama aste vähemmän ja siellä sää myös illalla vähitellen poutaantuu.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Huomenta, hyvää torstaita. Niin, tuossa uutisessa kerrottiin, että lähes kaikki Suomen työikäiset syö suosituksia enemmän suolaa. Suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Kuka niin sano? Kenen? Se oli joku TV-stä tuttu hahmo, mutta kuka? Se, joka mulle ensimmäisenä sen tänne kertoo, ilmoittaa vaikkapa WhatsAppin kautta, niin on mukava ihminen. 050-3270-720.
0: Radio Nostalgia.
1: Suolaa, suolaa, enemmän suolaa. On tuttu toi sanonta, mutta kuka sen oikein sanoo? Jaha, tännehän alkaakin tipahdella viestiä. Meillähän katsoja palataan asiaan tämän Boni M:n kappaleen jälkeen.

0: Boni Ämmää ja Sani. Niin, tuossa heitin ilmoille kysymyksen, että mikä se oli se hahmo tai tyyppi, joka aina sanoo suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Ja siis tänne tuli näitä arvauksia vaikka kuinka paljon. Arvauksiksi ne sitten loppupeleissä jäi monetkin näistä, koska tämä oikea vastauskin on selvinnyt. Eemeliä veikataan. Onni Klovnia, Pelle Hermanni. Mikä olisin muuten jostakin syystä sanonut Pelle Hermanni, vaikka nyt jos oikein pinnistää, niin en varsinaisesti siis niin kuin muista, että hän olisi sanonut, mutta siihen olisin yhdistänyt. Sitten joo, jossain lasten ohjelmassa joku taikuri nimeää muista Onni Gideonia veikataan ja näin. Mutta sitten täältä tulee Fakiri Krumplum ohjelmasta Sirkus Papukaija. Ja näin se taisi olla, kun kävin tuossa sitten ihan netistä kurkkaamassa, niin se on ollut tämmöinen sirkuspapukajan taikatemppu ja lastenohjelma 60-luvulla. No ei se sitten niinku ihan ihme ole, että en muistanut tarkkaan, kun kuitenkin sitten vasta 70-luvun puolella itse olen syntynyt. Mutta kyllähän tämä jotakin kertoo siitä, että aika osuvan lausahduksen hän on aikoinansa siellä lastenohjelmassa keksinyt, kun vielä vuosikymmeniä jälkeenkin päin ihminen, joka ei olisi nähnyt koko ohjelmaa, niin tietää tuon. Suolaa, suolaa. Enemmän suolaa.
1: Radio Nostalgia.

0: Supertramp, Breakfast in America. Vieläkin tuli viestiä tuohon suolaa, enemmän suolaa. Ja täällä muistellaan pikkukakkosen Timo Taikuria, että hän olisi sanonut tämän suolaa, enemmän suolaa. No voi olla, että hänkin sitä käytti, mutta kun äkkiä tarkistaja Torvinen meni tänään nettiin katsomaan, niin täällä sanotaan, että Timo Taikuri olisi pikkukakkosessa käyttänyt taikasanana ananasa käämä. Ja kyllä toi minunkin korvaan tutulta kuulostaa. 050-327-0720, se on toi numero, johon tulee tekstarit ja WhatsApp-viestit, että jos jotain siellä sydämellä on, niin mutta kun antaa tulla vaan. Finhits-listaa käydään lävitse 9:30 ja nyt ollaan semmoisessa pisteessä, että kohta kerron sulle, mikä siellä listalla on siellä 47.
1: Radio Nostalgia. Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Stockmannin myymälään.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
14: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Digijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
20: Etpä saa mua kiinni.
21: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
19: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
22: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
23: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
24: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
25: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
26: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
25: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
26: Mennään jo.
27: Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
34: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
35: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
36: Tää hyvältä näyttää.
37: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
38: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. FinHits Top 60 lista.
1: No nyt tulee varsinaista FinHits Nostalgiaa, koska laulaja on Moona Karita. Hän teki vain 4 levyä, joista ensimmäinen tuli vuonna 79 ja viimeisin vuonna 83. Noi kaikki levyt menesty loistavasti ja sisälsi monta hittiä, diskokuningattareksikin laulajaa sanottiin. Mutta 5 vuotta laulamista riitti ja Moona Karita valitsi lopulta yksityisyyden. Hän ei ole uran lopettamisen jälkeen antanut haastatteluja tai ollut julkisuudessa. Tiesitkö muuten sitä, että Moona Karita pääsi teatterikorkeakouluun vuonna 1983? Samana vuonna sinne kouluun hyväksyttiin muun muassa Martti Suosalo, Eija Vilpas ja Mikko Kivinen, monia muitakin tunnettuja näyttelijöitä. Mutta Moona Karita jätti noi opinnot teatterikorkeassa kesken. Käännöskappaleita oli moni Moona Karitankin hitti, joista ensimmäinen oli Boni M:n Rasputin ja tämä on meidän FinHits-listalla sijalla 47.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Nonni, ja Moona Karita oli siis siellä 47, ja tosissaan sieltä meidän nettisivujen kautta pääset vaikuttaa, minkälainen tästä listasta tulee. Joka arkiaamu listaa käydään lävitse 9:30, eli tälle viikolle sitten vielä yksi listasijoitus selviää, ja se tapahtuu huomenna.

0: Respect ja Aretha Franklin. Hyvää huomenta, mukavaa torstaita. Tuossa FinHits-listaa käytiin lävitse, mutta pieni hetken kuluttua tulee myöskin Suomesta musaa yksi Juisen klassikokappaleista. Ja se on juuri se kappale, josta kerrotaan, että hän työsti tekstiä peräti 9 vuotta.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Moro.
2: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
7: Ei itse. Jätinkö mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J-Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Kiirisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
7: Mä arvaan,

0: näyttävät päivystyskameraa.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Ja se oli Juice Leskisen Musta aurinko nousee, joka soi siinä. Ja kun tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että Juicella meni tuommoiset 9 vuotta, kun hän sanotusta työsti. Niin sitten jäin sitä miettiä, että mistäs mie sen olen kuullut? No miehän olen kuullut sen itse Sakari Kuosmaselta, kun hän oli mulla haastattelussa tuossa joitakin aikoja sitten. Ja Sakari Kuosmanen hän on mukana tuossa levyllä Pyromaani palaa rikospaikalle, Juicen levy. Me päätin sen tuossa äsken kappaleen aikana tuon pienen haastattelupätkän, niin kuulostellaanpa, mitä Sakari Kuosmanen muisteli.
2: No kyllä mä sen muistan ihan tasan tarkkaan. Mä olin siellä Sundqvistin studiolla Tampesterissa ja tehtiin sitä levyä. Mä soitin silloin Gränsillä, missä olin päässyt onnekkaasti bändiin, kun Puntti Valtonen pääsi teatterikouluun ja Juuse pyysi sitten mut tuutko tuuraamaan Punttia, ja Punttihan sitten jäikin sitten teatterialalle ja tuli sitten myöhemmin vaan vierailemaan, mutta Juuse tuli silloin yhtenä aamuna sinne studioon, kun me oltiin tekemään levyä, ja se kaivoi semmoisen tekstin esille ja sanoi, että tämähän on tätä biisiä tehnyt 9 vuotta. Ja silloin se Musta aurinko nousee, ja nyt se sitten nostettiin siihen Framille ja tehtiin siellä. No siitähän tuli, niin kun se oli käsittämätön legendaarinen kappale, ja oli kyllä huikeita olla siinä mukana. Se on mahtava biisi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Siinä Sakari Kuosmanen siis kertoi Musta aurinko nousee -kipaleesta, joka kuultiin äsken Juicen esittämänä. Tässä Mike Oldfield ja Maggie Riley.

Moonlight Shadow, Michael Smith ja Mackie Riley. Ja kello lähenee 10. Silloin tietenkin, kun kello tulee tasan, on uutisten aika. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että perinteinen nälkäpäiväkeräys, se tuo livaskeräjät kaduille 3 päiväksi ja muitakin uutisia ihan tuota Muolimmalta saakkakin siellä kohta kello 10 kuullaan. Tämä on Tequila Sunrise ja Eagles.

0: Radio Nostalgia.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, että kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu kolmeen ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdulkadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää, se on torstai ja maan länsiosassa on enimmäkseen poutainen päivä luvassa, mutta illalla lännestä alkaen tulee paikoin sadetta ja päivän ylilämpötila tällä alueella on 12-15 astetta. Muualla maassa tulee päivällä monin paikoin sadetta ja lämmintä on 9-14 astetta. Lapissa on muutama aste vähemmän ja siellä sää myös illalla vähitellen poutaantuu.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: No hyvää huomenta, huomenta päivää. Mikäs tässä oli aloitellessa, kun tätä 10 jälkeistä eloa, kun kirkasen niin hienosti ja vauhdikkaasti hoitetun homman tossa. Toi oli hengaillaan. Hyvää huomenta vaan ja tosissaan se on 8 minuuttia yli 10 kello tästä torstai-aamussa, joka on syyskuun 24.
0: Radio Nostalgia.
1: Hei, lentopallon huominen otteluaikataulu, niin se on nyt selvillä. Mie palaan tähän aivan kohta.

0: Mind lauloi tässä Elvis. Kun tuossa aikaisemmin aamulla jo sanoin, että kyllä oli oikein hyvä järjestely se, että menin eilen nukkumaan. No en tiedä ajoissa, mutta ainakin sen verran aikaisin, että en katsonut sitä lentopallon Euroopan mestaruusmatsia, koska voi olla, että sydän olisi siinä melko koville joutunut, kun se on ollut niin jännittävää taas jälleen kerran. Mutta joko kuulit, miten siinä kävi? Nythän on siis aamun otsikot ollut tätä tasoa, että kaikkien aikojen sensaatio, jymypaukku, jysäytys, uskomatonta, lentopallomiesten ihme ja mitä kaikkea tämmöisiä. Siis todellakin Suomi on ottanut siis sensaatiomaisen 3-2 voiton Italiasta EU eilen Euroopan mestaruuskisojen puolivälierässä lentopallossa. Ja siis miksi tämä on niinkin sensaatiomaista? No esimerkiksi siksi, että Italia on hallitseva maailmanmestari. No huomenna sitten taas pelataan lentopalloa. On siis kyseessä välierät. Ja siellä välierissä Suomea vastaan tulee huomenna Ranska, joka myöskin on aika kova, ainakin siitä päätellen, että se on hallitseva olympiavoittaja. Mutta Suomi-Ranska-matsi, se tulee huomenna kello 22 illalla. Ja minä huomaan, että minä olen tästä aika iloinen, koska huomenna on päivä täynnä kaikenlaista touhua ja puuhaa. Minä en tiedä, olisinko minä sitä pystynyt kattoon, jos se olisi ollut aikaisemmin. Mutta toihan, kun huomenna on kuitenkin perjantai, niin kyllä se sussukin viikonloppuisin saattaa valvoa, ettei mene niin kuin viikolla yleensä varhain nukku. Niin Suomi-Ranska huomenna kello 22 ja se toinen välierämatsi on Puola-Slovenia ja se on sitten huomenna kello 18.
1: Radio Nostalgia.
0: Näin sitä kuule kummasti. Semmoinenkin ihminen, joka ei paljon lentopallosta ymmärrä, niin innostuu lajista, kun siellä on noin mahtava menestys käynnissä. Toivotaan kaikkea hyvää tietenkin ja katsotaan, kuinka tuossa hommassa sitten loppupeleissä käy. Tämä on Shocking Blue.

0: Alankomaista on tämä bändi Shocking Blue. Ja siellä se vaan nousi Yhdysvaltain lista ykköseksi vuonna 70 tämä bändin Venus. Kello on 16 minuuttia yli 10 ja kympin biisi äänestyksessä mukana on Elton Johnin I'm Still Standing ja sitten John Fogertyn itsensä esittämänä omaan kirjoittama kappale Rocking All Over the World. Ja kohta se sitten selviää, että kuinka tässä aika lailla tiukassa äänestyksessä oikein on käynyt. Voittokappale lähtee soimaan puoli 11.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Ei kun Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli, 2 ruuvia se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvia, ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko, myös kerrostalokotiin. J-L, yksinkertaisesti turvallista.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: No sepä olikin sitten vähän tiukempi äänestys tällä kertaa, mutta voittaja on kuitenkin selvillä ja myöskin se hopeasialle sijoittunut ja se on... John Fogertyn Rocking All Over the World, ja tämähän on hänen itsensä kirjoittama kappale, ja myös hän itse tämän levytti vuonna 1975. Sitten siitä pari vuoden päästä tuli se Status Quo'n versio, joka teki kyllä tuosta laulusta sen maailmanlaajuisen hiti. Mutta voiton vei kuitenkin semmoinen kappale, joka kirjoitettiin alun perin jonkinlaiseksi jäähyväisviestiksi entiselle tyttöystävälle, mutta myöhemmin ihmiset alkoi sitten tulkita tätä kappaletta laajemmin Elton Johnin omaksi selviytymistarinaksi ja voittolauluksi. Ja tämän kappaleen musiikkivideo, se on myöskin hyvin kuuluisa. Se kuvattiin Cannesissa Ranskassa kesäkuussa 1983 ja siellä videossa nähdään muun muassa Elton John värikkäissä vaatteissa ja aurinkolaseissa ja on tanssijoita ja ranskalaisia nuoria ja niin poispäin. Se kuvaaminen ei ihan alun perin mennyt putkeen, koska kuvausryhmällä oli alun perin 2 päivää aikaa. Ohjaaja sitten kuitenkin putosi sen kameran kanssa laiturilta mereen, jolloin sen päivän filmimateriaali tuhoutui ja niinpä se sitten se suurin osa videosta piti tehdä uudelleen yhdessä päivässä. Mutta kappale, josta kerron siis, niin se on I'm Still Standing ja tällä Elton Johnin kappaleella irtosi sitten Kympin biisi äänestyksen voitto tänään.

0: on valittu, kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Arkiaamuissa kuulet aina kympin biisin tässä Poli 11 maissa ja tänään voittajaksi äänestettiin Elton Johnin I'm Still Standing. Vielä huomenna sitten kuullaan kympin biisi ja uusi äänestys, se tulee aivan tuota pikaa ja tonne Instagramin storeihin ja tällä kertaa siellä on kaksi kipaletta, jotka kumpikin on sieltä 70-luvun alkupuoliskolta, mutta hyvin erityyppiset laulut on kyseessä. Sieltä siis pääset vaikuttamaan jo aivan kohta, että mikä laulu huomenna lähtee tässä 12:30 soimaan. Ja tietenkin huomenna voit laittaa mulle myöskin viestejä tänne studioon ja sillä tavalla osallistua äänestykseen. Tässä Smokey Bandin I'll Meet You at

0: I'll meet you at midnight ja Smokey. Toi Queen hän oli semmoinen bändi, että suurimman osan kappaleista kirjoitti Freddie Mercury, myöskin Brian May teki paljon lauluja. Ja muutamia hittejä siellä mahtuu tuotantoon myös semmoisia, joita teki Roger Taylor ja John Deacon. Ja yksi John Deaconin isoista kappaleista, joita hän bändille teki, niin se kuullaan aivan kohta.
1: Radio Nostalgia. Iskelmägaala 2027.
2: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
2: Iskelmägaala.
1: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätinkö mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Ah, mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
19: Olet turvassa.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
22: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.
2: Siitähän me tarjoillaan täällä, kuule sulle aamusta iltaan ja illasta aamuun koko jengi. Jengistä tulikin mieleen, että iltapäivällä Anna Hanski ja Arttu Harkki täällä sinun seurannasi 13 jälkeen. Siellä on vissiin eilen mennyt toi laatikon salaisuudessa toi rahapotti jakoon, että miten siellä sitten tänään jatketaan. Niin se selviää tosissaan sitten tämän duon lähetyksessä iltapäivällä. Onnea vaan sinne, joka voitti ton ison rahapotin. Siellähän oli monta sataa euroa. Eilen potissa. Sitten huomenna Radion Nostalgia pitkä viikonloppu, kun alkaa 13 jälkeen, niin Markus Parkkinen on sinun seurannasi. Markus on aina täällä viikonloppuisin ja tietenkin myöskin Markku Veijalainen. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma kuullaan lauantaisin kello 16 eteenpäin 2 tuntia ja toiste ohjelma uustaan sunnuntaina kello 9. Että tämmöisellä porukalla täällä hommia painetaan.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Niin ja sitten tosissaan mulla vielä on huomenna perjantaina se Vasten auringilta-ohjelma. Se tulee joka perjantai-ilta kello 18. Siellä kuulet pelkästään suomeksi laulettuja lauluja 2 tuntia. Mutta nyt asioissa eteenpäin. Pari hienoa biisiä ehditään vielä kuulla tähän aamuun. Tässä ensimmäisenä niistä Santanan Black Magic Woman.

Vuonna 1968 tuli Fleetwood Macin Black Magic Woman ja siitä parin vuoden päästä Santana teki laulusta version ja hienostihan tämä kulki. Susu Heikki kiittää tästä torstai-aamusta. Palataan huomenna asian kello 7 alkaen ja vielä ennen kello 11 ääni, josta ei voi erehtyä. Se on Barry White. Ciao, ciao.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on...

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei

0: kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistönvapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
8: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailman

0: markkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei. Okay.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta, vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste-kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Maan itäosassa saadaan

0: Tänään runsaammat sateet ja etelässäkin tulee vettä reippaammin iltapäivällä. Lännessä on poutaisinta ja välillä aurinkokin näyttäytyy. Ja lämpöasteet on Lapin 9 ja etelän 13 asteen välillä.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää torstaita. Se on kuulkaas nyt sitten tämän viikon meidän viimeinen päivä.
2: 24. syyskuuta, että lujaa vauhtia menee taas syksykuukaudetkin eteenpäin. Tänään nimipäivää viettää Alvar ja Auno. Ja syntymäpäiviä ainakin ex-mieheni. Oikein paljon onnea kaikille.
1: Onnea koko ryhmälle. No niin, nyt sitten Don McLeanin jälkeen tehdään niin, että laitetaan tietenkin Zeppelinia soimaan, koska on torstai.
2: No tietysti Zeppelinin rock and roll, sehän sopii juuri tähän alkuun energiseen torstai-iltapäivään.
1: Niin sopii. Nupit kaakkoon maksimit täysille ja
2: pulla suuhun.
1: No.

0: Tuomari Nurmi on Ramonahan se siinä. Hieno kappale ja hienosti tulkittu.
1: On, kyllä. Nyt on suomalaista tekniikkaa ihan uraurtavassa botskissa. Tuonne nimittäin Uruguayhin on nyt laitettu sähköllä toimiva laiva. Eli siellä on ihan valtavat akustot, jolla se sitten kulkee se laiva. Siis tuommoinen autolautta.
0: Joo.
1: Joka kulkee nyt sitten tuommoista 30 merimailin reittiä.
0: Kuulostaa kiinnostavalta yhtälöltä.
1: Joo, se menee Buenos Airesin ja Uruguayn väliä.
0: Joo.
1: Ja mutta kun se rakennettiin Australiassa, niin mielenkiintoista on se, että millä se saadaan sitten sinne Uruguayhin.
0: Niin.
1: Koska eihän se...
0: Tämä lataushomma tässä,
1: no niin, kun ei se
0: tässä
1: pysty,
0: välillä.
1: Ei se pysty kulkemaan kuin 90 minuuttia kerrallaan se laiva.
0: Onko näin?
1: Joo.
0: Miten se lataus muutenkaan tuommoisessa?
1: No se menee sinne satamaan ja lataa ja sitten odottaa, että akut on täynnä, että pystyy ajaa saman matkan takaisin. Just pystyy vetämään sen 30 merimailiin.
0: No eikö tuossa nyt pysty hyödyntämään mitään aurinkoenergiaa, kun se siellä kuitenkin paistelee aika paljon?
1: No sanotaanko, että tuollaisen laivan akut, jos lataa, niin tässä on varmaan joku kokonaisen kaupungin kokoinen kenttä niitä aurinkoenergiapaneeleita.
0: No luulisin, että tämä teknologia nyt kehittyy sille, että niistäkin saataisiin sellaisia triplatehokkaita yhtäkkiä.
1: No. Ei sitä taida saada sitä auringonvalosta sen enempää tehoa. Mutta sehän piti sitten tietenkin kuljettaa sieltä sitten toisella laivalla.
0: Kyllä, nyt jotenkin tulee kuin semmoinen hölmöläisten, kannetaan valoa sisälle. Ja
1: no joo, mutta tämmöiset nämä ongelmat on näiden sähkövehkeiden niin kanssa. Ainakin nyt tässä vaiheessa, kun akut on tommosia, siellä on siis valtava akusto, siellä on sellaisia akkuhuoneita, jotka on ihan täynnä näitä jäädytettyjä akkuja ja akkuteho on siis, oliko 40 megawattituntia. Ja sillä se pystyy posaattamaan. Mutta sitten piti tilata toinen laiva, joka otti sen kyytiin jotenkin ja vei sen sille toiselle puolelle maailmaa.
0: Jotenkin järjetöntä, mutta minkälaisia matkoja siis, sanot Buenos Airesin ja
1: Uruguayn välillä.
0: Paljonko
1: se on 30 merimailia. Merimaili on 1,8 kilometriä, että se on joku 55 kilsaa. Se pystyy just sen vetämään niin lakuun.
0: Niin, että se on kuitenkin silleen ajateltu, että siinä nyt sitten se itse matka tulee olemaan jotenkin järkevää.
1: Joo, se vedetään. Sitten se on siellä satamassa, joutuu lataamaan itsensä ja melkoista kaapeli joutuu varmaan vetää sinne botskiin ja sitten se pystyy menemään toiseen suuntaan.
0: Saa nähdä, että onko nämä niin kuin sitten, kun mennään hetki eteenpäin, että katsotaanko nämä, että nämä on niin hyviä ratkaisuja.
1: Niin, sit varsinkin kun jos se akkuteho rupeaa vähän laskemaan, niin pääseekö se perille?
0: Niin.
1: Tai jos on vastatuulin,
0: ja väkisinhän niin käy myös, että akkuteho laskee. Eihän ne samanlaisena niin kuin pysy loppuun asti.
1: Niin, jossain vaiheessa joutuu korjaamaan. Niin. Mutta ajattelin, jos on kova vastatuulin, riittääkö se perille?
0: Aivan, siis tämä on kyllä erikoista seurata. Että jos sittenkin oltaisiin vaan, ja kai niillä on airot siellä sitten kuitenkin, vanhat kunnon kostit pitää olla aina käytössä.
1: Sitten hirveän iso dieselgeneraattori sinne kannelle puksuttamaan, joka antaa virtaa sen eteen.
0: Ai että sentään. En tiedä. Kiinnostavaa.
1: On, mutta joka tapauksessa semmoinen. Ja Wärtsilä on siinä mukana. Se on tehnyt sinne niitä vesisuihkumoottoreita, millä se kulkee. Mielenkiintoista.
0: On.
1: Pelkästään se siirtäminen maksoi 6 miljoonaa.
0: Joo, tässä on ihan tämä on vähän tämmöinen, tästä saisi tämmöisen meemin.
1: Joo. No mutta nyt laitetaan John Denveria soimaan.
0: Laitetaan Take Me Home Country Road, siinä kun ollaan vanhojen kunnon asioiden äärellä.
1: Joo.

0: Mistähän John Denver on kotoisin? Veikkaa, että ei ole Denveristä.
1: Niin saattaa olla. Tai uskoisin, että ei ole.
0: Joo.
1: Joo. Hetken kuluttua soitetaan The McCoysin Hang on Sloopy-kappale. Sehän on ehtaa 60-lukua ja aika kiva.
0: Oli pakko tarkistaa. Syntynyt Roswellissa, New Mexicossa.
1: Aivan.
0: Eli uhvomiehiä.
1: Uhvomiehiä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Niin mä nyt varmaan pääsen.
3: Otetaan Oomilta sopparit.
5: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
4: Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Isä?
14: Niin?
13: Ei kun unohda.
15: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
16: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
19: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Näin McCoy's Hang on Sloopy. Sitten olisi Erik Carmenin vuoro, jonka jälkeen Anna ottaa käsittelyyn Backstagella Imaginationin kipaleen.
1: Just an Illusion, siitä kuullaan pari faktaa. Ja sen jälkeen Patti Smithin Bruce Springsteenin kynästä syntynyt Because the Night.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Brittiläinen soul- ja funk-yhtye Imagination julkaisi yhden tunnetuimman hittinsä Just an Illusionin vuonna 1982. Ja se nousi erityisesti Euroopassa listojen kärkisijoille. Amerikassa se jäi listasijoituksista, mutta nousi kuitenkin Dance Club Songs-listoille ja sai mainetta eräänlaisena kulttiklassikkona. Se oli futuristisella tyylillään ehkä jollain lailla edellä aikaansa ja on siksi myöhempinä vuosina löydetty monta kertaa uudestaan. Monet erehtyivät tietämättä luulemaan sitä Michael Jacksonin kappaleeksi, koska laulaja Lee John lauloi aika samantyyppisellä falsetilla ja funkilla otteella. Lauluraita on muuten otettu yhdellä otolla, koska Lee oli laulajana hyvin spontaani ja intuitiivinen. Mutta sen sijaan tuotantoon käytettiin paljon aikaa, koska siihen haluttiin juuri sellaista unen ja todellisuuden välistä tunnelmaa, josta kappale kertoo, illuusiosta. Bändin ulkoinen olemus tuki hyvin tätä mielikuvaa, nimittäin esiintyivät kimaltavissa vaatteissa vähän avaruusteemaisesti.

0: Patti Smith ja Because the Night.
1: Ja hetken kuluttua soi kotimainen nostalgia ja Pave Maijasen Elämän nälkä tähän iltapäivään.
2: Radio Nostalgia. Katse
3: eteen ja suupien ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös...
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin...
6: On! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
19: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Arttu ja Anna.
1: Elämän nälkää siinä Pabe Maijasella. Nyt sitten Santaran kautta mennään uutisiin ja säätietoihin. Sitten meillä on se eka kisa tulossa, mutta nyt voitaisiin kysästää, että laittakaa se tekstaria tai WhatsAppia tulemaan 050-327-0720. Että onko uistimen kanssa nyt sitten, olisiko tennissukat vielä vai olisiko niin myöhäinen, että pantaisiin jo pipo?
2: Niin, tätä voi toivoa.
1: Joo,
2: katsotaan, minkälainen
1: toivoa
2: on enemmistön toivomus ja semmoisia. Sitten kääritään pakettiin sille, joka pärjää tuossa meidän totta vai tarua kilpailussa.
1: Eli siis 050-327-0720 tekstaria tai WhatsAppia, tennissukat vai pipo. Ja sitten se kisa käydään puhelimessa sitten myöhemmin.
2: Jep. Nyt mennään sitten kohti uutisia Santanan She Is Not There -tahtiin.

0: Radio Nostalgia.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon.

0: ja etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Nostalgian sää.
8: Maan itäosassa saadaan tänään runsaammat sateet ja etelässäkin tulee vettä reippaammin iltapäivällä. Lännessä on poutaisinta ja välillä aurinkokin näyttäytyy. Ja lämpöasteet on Lapin 9 ja etelän 13 asteen välillä.
7: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketju.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Ihanaa, täällä on tupa täynnä mahtavia vieraita meidän seuranamme. Tässä kuunnellaan hienoa tarinaa kohta musiikillista historiaa. Vuonna 1995 Joutsenossa oli kolme teiniä, Matti Kähkönen, J.P. Kakkola, Tero Salminen. Silloin perustettiin Black Devils-yhtye. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Se on siis nyt kirjojen kansissa. Kirjan kirjoittanut Topi Salmi, joka on myöskin studiossa, ja Ile Kallio.
2: Joo, eli Black Devils ja yksi hangaroundi. Eikö se niin, näin mennyt?
3: Joo, just näin.
1: Tettiläinen.
2: Joo. Mistä lähti idea kirjantekoon?
3: Mä olin kavereita julkaissut jo muutaman vuoden aikana muutaman levyn. Ja sit mä olin kirjoittanut myös pari kirjaa. Ja teki mieli tehdä niitä lisää. Ja jotenkin mä sit seuratessani näiden meininkiä totesin, että tässähän tämä aihe olisi, että ei sitä tarvitse kauhean paljon kauempaa lähteä etsimään. Ja koska on tässä niin kuin monta mielenkiintoista seikkaa, että nämä kaverit on vetänyt samalla kokoonpanolla teineestä asti 30 vuotta. Ja nyt ne on saanut nämä Hurricanes-legendat mukaan tähän. Ja se, kun ne on aloittanut silloin 90-luvulla, niin se Hurricanes ei ole ollut ihan komita huutoa silloin 14-15 vuoden jälkeen.
2: Joo, siinä oli vähän sellainen pieni väli, että Kanesi vähän jopa unohtui siinä yhdessä kohtaa. Sitten se teki taas uutta tulemista.
3: Oh. Ja sitten niin lopuksi, että mihin tämä on mennyt, että on Tukholmassa klubit täynnä ja täällä on Savoiteatterit täynnä ja Tavastiat on täynnä ja Logomot on täynnä. Niin kyllä mä katsoin, että siinä on niin kirjan aihetta.
1: Niin. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Bändi on syntynyt siis rakkaudesta Hurricanesin musiikkiin ehdottomasti ja päästetään Ile ääneen sen verran, että varmaan tässä vuosikymmenten varrella on tullut muitakin semmoisia kysymyksiä sulle, että tulisitko tähän fiittaamaan ja me rakastetaan Hurricanesia. Mikä sai sut lähteä tähän?
4: Joo, vuosikymmenten varrella kyselyjä tuli usein ja mä aina kohteliaasti kieltäydyin, koska mä soitin silloin siinä bändissä, kun se oli parhaimmillaan ja en halunnut kiivetä lavalle ja huomata, että tämä ei toimi yhtään. Sitten J.P. soitti mulle 2016 ekan kerran ja silloin mä taisin kohteliaasti kieltäytyä. Ja J.P. oli saanut, sinnikäs mies oli saanut Jannen kiinni ja Janne oli mennyt ja oltiin sitten yhteydessä Jannen kanssa sen keikan jälkeen. Janne sanoi, että toiset mennyt, todella kova bändi, ne tietää, miten tämä musa pitää soittaa. Ja sitten keväällä 17 soitit uudestaan yhteyttä.
5: Joo, kyllä, näin oli.
1: Sinnikäs kaveri.
4: Sinnikäs kaveri ja sitten mä menin ja enkä ole katunut kyllä hetkeäkään.
1: Joo, kyllä mekin kuultiin aika herkkupaloja. Joo. Raju ilman saattelemana toki viime kesänä Kirvatsi Jytässä, missä Nostalgia oli myös mukana. Joo, hyvä kun menit.
4: Hyvä kun menit.
2: Niin. Jutellaan kohta vähän lisää David Bowien Starmanin jälkeen.

0: Meillä oleskelee David Bowie Starmania studiossa, Black Devils feat. Ile Kallio. Ja te olette nyt tehnyt sitten kirjan lisäksi myös levyä tässä juhlavuosien kunniaksi, ja se ei ole pelkästään enää Hurricanesia, mitä sieltä levyt löytyy.
1: Joo, siellä on sitten ihan myös uutta materiaalia. Janne Louhivuori on säveltänyt, ja sitten kun tuossa kävi vuosi sitten meidän hovisanoittaja Richard Stanley lähti tuonne jonnekin.
2: Onko hän siitä Stanley Cupista?
1: Hän ei ole sieltä aivan loistava herra X. Niin Janne sitten päätti myös ryhtyä sanoittajaksi, ja sinne tuli sitten 3 ihan uutta biisiä tälle uudelle levylle, ja niistä tuli todella onnistuneet kyllä.
2: Mä haluaisin palata tuohon vielä, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä perspektiivistä, että mitä Ile ajatteli, kun häntä pyydetään tämmöiseen niin kuin fanien ikään kuin yhdistämään juttuun mukaan. Mutta mitä JP sä ajattelet? Että kyllä aika hieno juttu, että tämmöinen unelma varmaan tulee toteen, että yhtäkkiä sitten teidän riveissä soittaakin Janne ja Ile.
1: No sehän oli tietenkin siis se lapsuuden haave.
2: Niin.
1: Että silloin vuonna 1995, kun aloiteltiin siellä Joutsenon autotallissa ja väli käytiin jostain vinyliltä tai VHS-kasetilta tarkistamassa, että miten se Ile soittaa ton tai miten se Janne soittaa ton. Ja joka ikinen kerta vielä tänäkin päivänä, kun ollaan jossain keikalla, niin tulee semmoinen sellainen hetki, että eihän tämä voi olla totta.
2: Ei, mulla ihan
1: tässä,
2: siis sydämessä
1: tässä
2: tuntuu.
1: Ne miehet niin kuin oikeasti on, mutta ei siinä ole tietenkään aikaa ruveta sitten sitä sen kummemmin funtsimaan.
2: Niin, siinä tehdään sitten yhteistä juttua.
1: Muuta kuin ajoa päälle.
2: Niin. Toi todella tuntuu niin kuin täällä asti.
0: Jätit tarkoituksella nyt itse rumpalina tuon remun tuosta pois. VHS-kasetilta katsomisesta.
1: Niitä on tullut katsottu kyllä tolkuton määrä sitä herraa kyllä.
2: Niin, ja Remuahan on siis myös teidän niin kuin riveissä vierailu.
1: Joo, Remuahan saatiin jo ensimmäiset kontaktit tuossa 90-luvulla, ja hänhän oli sitten meidän mukana tuossa 2000-luvulla. Heitettiin varmaan 10 keikkaa, ja ihan, mä pääsin Remun rumputunneille. No. Ensimmäinen tunti alkoi sille, että kapulat oikein perikäteen, eli väärinperin.
0: Niin, joo.
1: Sieltä se lähtee.
2: Ja varmaan aika tuommoinen etuoikeutettu asema kuulla myös tarinoita vuosikymmenten varrelta.
1: Siis mehän ollaan koko ajan ihan aarreaitossa.
2: Mm.
1: Ei muuta kuin ollaan vaan korvana, antaa
2: juuri
1: tulla
2: näin.
1: Vaan, tänne mahtuu.
2: Just näin.
0: Nyt mä puhuin siitä uudesta biisistä, niin pitäisikö yksi sellainen soittaa nyt?
1: Laitetaan tulemaan.
2: Jaha.
0: Oliko se Raita 18 tästä levyltä, minkä sä halusit soimaan? Jeans the Girl.
1: Jeans the Girl. Laitetaan tulla. Siinä on Ile ja Janne molemmat mukana tässä.

0: Näin, siinä oli Black Devilsin uutta materiaalia. Kyllä siellä Ilja sun kitaran tunnisti.
1: Ehkä.
0: Joo, kyllä se siellä oli. Kyllä se siellä oli.
2: Se
0: on vähän niin kuin sormenjälki toi kitaran soitto. Kyllä se, ei sitä, se kyllä, siinä kyllä miehen tunnistaa. Mutta nyt keikkojahan teillä varmaan on tältä niin kuin Back Davis pohjalta plus Ile, plus mitä Janne, mitä ketä kaikkea siellä pyörii käynyt.
2: Mä katsoin, että syksylläkin on ihan vaikka mitä tulossa. Kertokaa vähän mitä.
1: Siis meillähän alkaa tuossa lokakuun 16. päivä Kokkolasta. 18 keikkaa heitetään vielä tänä vuonna. Ja, eli Kokkola Rauma on siinä heti alkuun. Ja sitten päättyy 11. päivä joulukuuta tuonne Helsingin kulttuuritalolle. Siellä on muuten lippukauppa käynyt aika kuumana. Hyvältä joo, näyttää tilanne.
0: Joo, oikein hyvä kuulla. Nyt me tehdään sillä lailla, että me otetaan tähän pikku mainoskatko ja sen jälkeen olisi totta vai tarua kilpailu, johon teidänkin pitäisi keksiä yksi väittämä. Mä en ole muuten katsonut vielä, mitä ihmiset sanoo, kun me kysyttiin, että ei vielä pipoa, no pipo. Täällä on niin kuin, niin. Kun kysyt, kumpi laitetaan, kun meidät loppu kalastajahatut, että kumpi olisi parempi palkinto, tennissukat vai pipo.
2: Mutta ehkä meillä saattaisi tänä päivänä olla siihen tarjolla jotain vähän spesiaalia.
0: No voi olla, tehdään niin. Silleen, että antaa tämän vielä tässä muhiin hetken aikaa, kumpi laitetaan, mutta uistimia laitetaan joka tapauksessa. Meillä on nimittäin nostalgia uistimia. Nyt mennään katkolle sitten Juisea ja sen jälkeen totta vai tarua.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella. Ei kun
8: morjasta pöytä. Puhuilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
9: Onko se 2-tahtiveijä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: muu-ilon. Äiti?
11: Niin?
10: Ei ku, ihan vaan.
11: Mitä? Mikä?
10: Ei siis mitään ihmeellistä.
11: No, mihin se liittyy?
10: Kotiin.
11: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
10: Äiti, ei!
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Mitä mä laitan päälle töihin?
19: Pitäis hankkia uudet renkaat.
18: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
19: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
20: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
21: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
25: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: No niin, nyt on aika kilpailla, totta vai tarua, ja me päätettiin täällä uistimen lisäksi, joka saa valita noista kolmesta hyvästä uistimesta, siis Proffa Räsänen ja Kuusamon Lätkä, laittaa tuosta melkein uunituoreen Black Devils-kirjan, 30 vuotta hurrikaanin silmässä, palkinnoksi.
2: Mahtava palkinto siis sille, joka tietää meidän väittämät tosiksi, ja perinteen mukaan täällä myös meidän vieraat saa esittää oman väittämänsä.
1: Kyllä, ja nythän meille saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: No niin, ja sitten ruvetaan ottamaan kuule soittajia ja ruvetaan katsomaan, että miten tämän meidän tämän rivin kanssa käy. Täällä tulee mun ja Anna väittämä. Lisäksi Black Devils on tuossa vääntänyt oman väittämänsä, mutta nyt napataan tuota ensimmäinen linja auki ja se voisi olla linja 7. Kuka sieltä löytyy?
3: No Kari, terve.
1: Morjes,
2: moikka.
1: Kari.
2: No niin, nyt on kuule väittämät täällä sulle valmiina ja mahdollisuus voittaa tietysti hieno Kuusamon uisti, mutta myös toi upea Black Devils sistä kertova kirja.
3: Okei. Okay.
1: Ootsä valmis?
3: Joo, anna tulla.
1: Täältä lähtee tulemaan. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa.
3: Vaikeuksia niillä on ollut. Voisi olla totta.
2: Sitten tulisi meidän vieraalta väittämä.
4: Väitän, että Ile Kallio ja Janne Louhivuori ovat soittaneet jo Hurriganesissa yhdessä samaan aikaan.
3: Nyt en ihan kyllä muista tuota, mutta... Sanotaan totta.
2: Ja mulla vähän samaan aiheeseen Hurriganesiin liittyen. 3/13 Hurriganesin levyistä on äänitetty ulkomailla.
3: 1, 2, joo.
2: Pieni laskutoimitus siinä käynnissä.
3: Ei voi kaikkea muistaa, mutta sanotaan tähän vaikka tarua.
1: Näin sanoo Kari, nauraa päälle ja tiedätkö mitä Kari?
3: Eroan.
1: Se on oikea rivi!
2: Ja kerralla
1: samasta, saman tien oikea rivi.
2: Vähän oli semmoista, ei niin jämäkkää tietämyksen oloista siellä, vaan enemmän niin kuin mietintä ja arvailua. Mutta oikein meni, mahtavaa. Ja mikä palkinto, hei?
3: Nyt saat valita tuolta syövereistä.
1: Nyt saat valita uistimen. Proffa, Räsänen vai Kuusamon Lätkä?
3: Proffa.
1: Proffaa laitetaan tulemaan. Ja sitten käydään nämä meidän väittämät lävitse. Kirjahan tulee siihen kaveriksi, tämä 30 vuotta hurrikaanin silmässä, että sitten muistat taas vähän paremmin noita asioita.
3: Nimenomaan.
1: Mutta nyt käydään hei väittämät läpi. Ensimmäinen väittämä, Suomen Tivoli lopettaa toimintansa, niin kuin Kari tiesit, niin niillä on ollut vaikeuksia ja ollut sen verran ja monta vuotta putkeen, että nyt ovat päättäneet panna pillit pussiin, että nyt riitti. Se loppuu, 138 vuotta.
2: Voi että, on ollut mikä toiminnassa palaa ja historiaa.
1: Joo, nyt se on sitten siinä.
2: No, se on semmoista. Sitten oli teidän väittämä.
4: No Ile varmaan tähän parhaiten osaa kertoa, että miten tämä yhdessä soittaminen on tapahtunut.
5: Joo, 83 tuli vahtivuoro. Mä palasin toisen kerran bändiin, siis soittamaan kolmannen kerran bändissä, mutta se oli toinen paluu. Ja 83 kesän alussa me soitettiin Jannen kanssa pari viikkoa. Yhtä aikaa niitä keikkoja, että se oli tämmöinen...
1: Kapulan vaihto
5: silleen juoksuvauhdissa.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Aika hieno. Ja mä väitin, että 3/13 Hurriganesin levyistä on äänitetty ulkomailla. Tämähän oli tarua, koska tässä tehtiin tämmöinen tarkka laskutoimitus täällä studiossa ja todettiin, että kyllä 6 niistä 13 on äänitetty siellä. Ja Ruotsissa nimenomaan.
6: Ruotsissa, joo. Kyllä se näin on.
2: Näin se on.
1: Mutta Kari tiesi, Karille lähtee palkinto, jääpä sinne odottelemaan. Me odotetaan sulta osoitetiedot, mihin saadaan paketti tulemaan ja muut lähtee kuuntelemaan tästä sitten musiikkia. Täältä olisi tulossa Carpentersia, semmoinen kuin Top of the World.
0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Siinä Carpenter's Top of the World ja juuri lähti palkinnoksi Black Devils kirja 30 vuotta hurrikaanin silmässä. Kertokaa pojat nyt vähän tästä kirjasta jotain, minkälainen tämä on.
1: Kirjahan on, mitä radion kuulijat ei näe, niin se on myös erittäin hienosti läpikuvitettu monivärikuvin. Eli siinä on se, että jos lukutaito on huono, niin siitä voi siltikin nauttia.
0: No joo, tästä kun rupeaa katsoa, niin täällähän on siellä oikein aukeaman kuviakin välillä ja otsikoita ja joo, tähän näyttää oikein hienolta.
2: Se on tehty niin sanotusti vimeisen päälle.
0: On. Ja tyylikkäästi suuri osa kuvista on kuitenkin mustavalkoisia, niin kuin tyylikkäät kuvat ovatkin.
2: Vai Pasi Rytkönen?
3: Ai, Pasi Rytkösen kuvat.
4: Pasi Rytkönen.
3: Terveisiä
2: Pasi. Pasi oli kuvatoimittaja tuossa.
3: Joo. No Topi, varmaan aika kiva matka tuommoinen kirjan kirjoittaminen ja koko toi historiaan tutustuminen. Mikä oli niin kuin sun lähtökohta tuossa? Mitä sä halusit Black Devilsistä niin kuin erityisesti kertoa, vai ihan vaan tietysti niin kuin kaikkea sitä, mitä on tapahtunut, mutta erityisesti?
1: Siis kertoa sen bändin tarina, ja siis onhan toi semmoista niin kuin pelon sekaista toimintaa aina lähtökohtaisesti, että sitä lupaa kustantajalle jonkun deadline ja tietyn sivumäärän, ja sitten yhtäkkiä, kun se pitäisi tehdä, niin sitä niin kuin aina tuskailee jotenkin, että miten sen niin kuin saa tehtyä, mutta sitten se on jollakin lailla, se jossain vaiheessa imasee sisäänsä ja sitten se vaan tulee sieltä. Mm. Ja siis ennen kaikkea mun mielestä se on kiva, koska olen intohimoinen musiikkifani ollut lapsessa saakka, niin siis toihan on itsellekin myös semmoinen matka-aihepiirin pariin, joka kiinnostaa oikeasti.
3: Niin, tätä mä just ajattelenkin, että varmasti on sitä, että pääsee ja tavallaan joutuukin tutustumaan ihan kunnolla bändin historiaan, niin onhan se aina mielenkiintoista. Ja sitten ehkä sitä kautta nousee myös itselle semmoisia jotain pointteja sieltä, mitä haluaa tuoda esille, mitkä ei välttämättä ole kaikkien ihmisten tiedossa.
1: Joo, sehän alkoi semmoisella, että mä viime syksynä ajelin Lappeenrantaan ja me 3 päivää J.P. Kakkolan kanssa hotellihuoneessa. Mä en meinaan sanoa nauhoitettiin, mutta eihän millekään nauhalle enää nykyään mitään tehdä. Jollekin muistikortille pistettiin tuntikaupalla tarinaa.
0: Joo, äänitettä on hyvä sana nykypäivänä, niin kukaan ei rupea viisastelemaan mitään. Mm. No. Mutta täällä on kyllä hienoja kuvia siis oikeasti, mitä selaan. Hyvin vielä näkee, että täällä on osa kuvista semmoisia, että joku on räpsässyt jossain vaan. Näkee heti, että ei ole ammattikalustolla kuvattu, mutta niissä on kyllä makea fiilis niissä kuvissa.
2: Kyllä niissä vaan on.
3: Onko teillä bändinä itse paljon materiaalia kasassa näistä 30 vuodesta, että kuinka paljon te olitte oleellisessa osassa tämän niin kuin materiaalin hankinnassa tai antamisessa?
2: Joo, sitten kun tuli tämä päätös, että ruvetaan tekemään kirjaa, niin sitten ruvettiin tietysti penkomaan kaikki arkistot ja yllättävän paljon sitä kumminkin sitten sieltä löytyi ja sitten lähetettiin tuolle Pasi Rytköselle, mikä sitten vähän puunaili ja duunaili niitä. Niin. Niistähän tuli oikein makea. Siellä on muuten nyt aika söötti kuva. Vuodet 2005. Söpöläisiä. Ollaan Remu kanssa ensimmäisellä keikalla tuolla Lappeenrannassa ja hänhän otti heti semmoisen kummisetämäisen meiningin meille, että oli hienoa tehdä herra kanssa kyllä keikkoja.
0: Tämä on kyllä makea tämä kirja.
3: Mm. Ja kun toi on niin kuin hieno juttu, niin kuin sanot, että et ei tästä nyt ole kuin 30 vuotta tästä teidän aloittamisesta, mutta se on kuitenkin ollut semmoista aikaa, että ei meillä kuvia ole niistä ajoista ihan niin paljon jäljellä, kun nykyään miettii, että on koko ajan kännykät laulaa ja ihan hirveästi vähän liikaakin jää sitä materiaalia tuonne omiin tiedostoihin, mutta et ihanaa, että sitä on.
1: On ja sitten eikä tuommoisia asioita löydä kaikkea edes netistäkään enää ja siksi oli esimerkiksi todella hienoa, että kitaristi Matti Kähkösen vanhemmat olivat esimerkiksi keränneet hänelle leikekirjan, joka oli mulla niin kuin oikeasti aika iso apu, kun mä sitä materiaalia niin kuin järjestäni.
0: Kyllä, tuommoisesta, jos joku tenttuu sen leikekirjan, sitten saa aikajanankin aika hyvin kiinni, vaikka välillä joutuu miettimään, että miten päin nämä jutut oli, niin tossahan on kaikki varmasti.
1: No en mä ole ilman sitä tiennyt, että heidät on valittu muun muassa vuoden joutsenolaisiksi.
3: Ai että! Ja se löytyi varmasti sieltä paikallislehden pääuutisista.
1: Kyllä.
3: Hei, ihanaa äidit ja isät ja isovanhemmat, jotka on tehnyt tuota työtä itse kullekin.
0: Nyt otetaan pikku katko ja vähän Fleetwood Mackiä ennen kuin vähän vielä jatketaan.
3: Little Lies.
5: Radio Nostalgia. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
6: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
5: Arttu Viskari.
6: Suvi Teräsniska.
5: Portion Boys.
6: Benjamin.
5: Westerinen yhtyeineen.
6: Varaa aitio yritys. yrityksellesi tai kaveriporukalle.
5: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal. Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kerrottu, että sitä et siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
18: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
19: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go-verkkosumutin päivittäistä varakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
24: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
25: Radio Nostalgia.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Eikä me täällä tuntialla yksin istuskeltu.
2: Ei, hieno Black Devils täällä kahden jäsenen voimin ja Topi Salmi, joka on just kirjoittanut kirjan Black Devilsin 30-vuotisesta historiasta. Niin kuin puhuttiin, niin 18 keikan kiertue tulossa siis tänä syksynä vielä. Niin keikoilla varmasti myydään siis myös kirjaa ja nyt kun tässä on ajankohtainen tämmöinen pieni historiikki, niin mitä keikoilla kuullaan? Kuullaanko niin kuin läpileikkaus sitten koko Black Devils historiasta? Kanesin musiikki tietysti mukaan lukien, vai minkälainen ohjelmisto just tänä syksynä on?
3: No kyllähän siellä on kumminkin, että siellä on isoimmat Ganes-hitit vedetään, myös harvinaisuuksia unohtamatta, ja myös sitten ihan uutta materiaalia, joo, mitä ollaan tehty Iljan ja Janne kanssa, kyllä.
2: Sehän on mahtavinta, että ollaan myös tässä päivässä kiinni.
1: Kyllä, ja kiertoi aika pitkä, ja siis se päättyi Kultsalia, ja sanoit, että sielläkin on jo aika kivasti lippu myynyt, että...
3: Joo, kyllä se aika hyvin näyttää, että siellä on nyt kantsi, jos meinaa tulla Kultsalle, niin kannattaa ottaa haltu.
1: Legendaarinen Kultsa, kyllä. No, me laitetaan tästä, kuulkaa sitten teidän kanssa kättä yhteen, sanotaan kiitoksia käynnistä ja näkemiitä.
2: Joo.
1: Oli kiva, kun pääsitte käymään.
2: Toivotetaan menestystä sekä kirjalle tietenkin, että myöskin tuleville keikoille ja mahtavia vinyylimyyntejä.
1: Niin, teillä oli vinyylikin tuossa. Tänne tuli palkinnoksi myös CD ja vinyyli, että laitetaan kohta sekin jakoon, että onko niinku vinyyli semmoinen, että se pitää tänä päivänä jo tehdä vai onko se vaan semmoinen, että se pitää itse toivoa?
4: En tiedä, mutta vinyyli on paras.
1: Niin on, se on, näin se on.
5: Kyllä se on, ja samahan se tuolla kirjahommissa on, että mä silloin kun ekan kirjan tuossa muutama vuosi sitten, niin mä totesin, että niitä on pakko tehdä nyt, jos vielä haluaa fyysisen kirjan.
2: Niin.
5: Koska nekin siirtyy ihan samalla lailla kohta tuonne bittiavaruuteen.
2: Ihan totta, no, mutta tästähän on myös äänikirjaversio olemassa, josta juuri sanoitte, että Antti Reini luki hienosti sen.
3: Joo, se on vielä tullut tuonne palveluun, mutta se tulee ihan tässä lähiaikoina.
2: Toivottavasti tämän sai kuitenkin jo kertoa, koska kerroin jo.
3: Ehdottomasti, joo. Antti veti sen hyvin.
1: Mutta mä väki veikkaan, että kirjat tulee vielä takaisinkin. Esimerkiksi yksi kaupunkihan tässä Etelä-Suomessa luopui nytten noista virtuaalisista koulukirjoista, palasi tavallisiin kirjoihin ja kuulemma kaikki menee paremmin.
4: Kyllä.
5: VHS:n ei ole pakko tulla takaisin. Blu-ray ja DVD on ihan hyvä.
3: Hei, se pitää vielä tähän sanoa, että meillä oli tuplavinyyli myös, mutta se myytiin ennakkoon loppuun jo ennen kuin tämä ilmestyi.
1: Ai, uutta painosta ottamaan.
2: Hienoa, kiitos kovasti vielä.
5: Ja C-kasetti tulee muuten.
1: No niin, se totta kai pääsee lyijykynällä kelailemaan.
4: Nimenomaan.
1: Nyt Dionne Warwick soimaan, sillä mennään uutisia säätietoihin. Kiitos käynnistä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Chevrolet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed-pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina

0: rasiaa vitosella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Tuuli on voimistumassa iltaa kohden ja maan itäosaan luvataan sateita. Muualla on pilvistä ja sadekuurojen mahdollisuus. Lämpötilat liikkuu pohjoisen 6 ja etelän 15 asteen välillä, mutta viikonloppua kohden on sää jälleen poutaantumassa.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja nyt meillä on myös laatikossa uusi salaisuus. Siellähän nyt joku on asia ja satasen sitä tänään saa, jos arvaat. Satasestaan me lähdetään liikkeelle.
2: Niin, lähdetään. 460 lähti eilen siis eräälle, joka keksi, että kasvonaamiohan sieltä löytyi. Mm-hmm. Mutta mitä tänään pistettiin, ei ainakaan samaa. Tai mistä sen tietää?
1: Joo, ja itse asiassa jos mä kattelin, kyllä varmaan eilen sen siellä naamion, kun laitoit, niin oot laittanutkin. Että pikkasen musta silmäkulmasta on vähän suoristunut.
2: Ai että. Kärsin kaikista näistä viikoista. Joka kasvonaami oli tuolla. No joo, mutta tosiaan puolen tienoilla, eli nyt ei sitten ole semmoista, että kannattaisi käydä katsomassa jo kysyttyjä, koska tänään tehdään ekat kysymykset ja ekat arvaukset ja kuullaan ensimmäiset kolinat. Se on siis puolen tienoilla, mutta hyvää musiikkia ennen sitä.
1: Abban Gimi lähtee tästä ja vähän Harry Nilssonia siihen perään.
2: Without you.
1: Kiva, että oot kuulolla.

0: Harry Nilsson, Without You. Mun täytyy aina tunnustaa sulle, että mä teen yhden ruokamokan.
1: Oi.
0: Joo.
1: Jaa se heti kaikille kansalle.
0: Joo, just näin, koska tää on varoittava esimerkki. Mä nimittäin, tossa kun käyn golfaamassa, niin siellä aina niin kuin tutkitaan sitten maastosienistä, jotka on siinä lähellä. Ja nyt sattui sitten löytymään muutama herkkutatti, jotka oli aika hyvässä kunnossa.
1: Joo.
0: Mutta siinä kävi sitten silleen, että meillä oli siinä illalla niin paljon kaikkea ruokaa, että ajattelin, että syödään huomenna nämä sienet.
1: Joo.
0: Mutta kun siinä oli jo sitten tutkimusmatkaa tehty ja vähän auottu niitä, että mitä onko ne kunnossa.
1: Mm.
0: Niin mä laitan sitten illalla, että mä laitan vähäksi aikaa tuohon veteen ne palaset.
1: Mm.
0: Että niin kuin, sehän on se vanha kikka, että jos siellä on jotain matoikin,
1: niin ne sieltä tulee sitten, joo.
0: Mutta sitä ei kannatakaan tehdä sitten, kun on leikattu paloiksi. Ne nimittäin imas niin paljon sitä vettä, että sitten kun mä seuraavana päivänä...
1: Se vaahtokarkkeja.
0: Rupesin niitä sitten paistelemaan, niin nehän kiehu siinä pannulla varmaan kuin 40 minuuttia.
1: Ei.
0: Ja niistähän tuli sitten semmoista, että ei tästä mitään lisuketta tehty, kun laitettiin sitten niinku ruoan kanssa, kun siinä syötiin, niin vähän leivän päälle, kun tuli semmoista vähän tahnaa.
1: Joo.
0: Et sinne meni herkkutatit.
1: No menihän ne nyt syöntiin kuitenkin, mutta...
0: No, mutta mun piti tehdä niistä semmoista baskiherkkuu, semmoista, että mä olisin valkosipuliöljyssä kevyesti paistanut ne vaan, että ne jää vielä vähän al denteksi himaseesta valkosipuliöljyä. Sitten pannaan munan keltuaisia raakana päälle, että ne vähän kypsyy siitä lämmöstä ja persiljaa päälle. Siinä tapahtuu joku reaktio, se on ihan sairaan hyvää.
1: Joo.
0: Ei voinut tehdä niistä limanuljaskoista enää tuommoista.
1: Mutta mun mielestä ruokamokat on tärkeitä, koska silloin sä tiedät, että miten sienet käyttäytyy esimerkiksi tässä tapauksessa ja mitä ei kannata tehdä sitten seuraavalla kerralla.
0: Joo, monethan pitää sieniä pitkät ajat vedessä, kun ne voi kuulemma laittaa sinne, mutta herkkutattia, älä laita.
1: Se ei ollut sitten se.
0: Älä laita.
1: Mä muistan muuten kerran, kun mä poimin ison kasan oikein semmoisia puhtaan näköisiä lampaan kääpiä, jotka on siis aivan semmoinen, niin kuin mä oikein näin, että mä pistän pannulle ja paistan vähän niin kuin pihveinä. Ja sitten tein tuon saman jutun ja joku sanoi, että tuommoiseen pieneen etikkaveteen kannattaa laittaa, että silloin se varsinkin niin kuin ne mahdolliset epäpuhtaudet sieltä nousee pintaan. No voin kertoa, että tosiaan nousi. Mä pistin ne tiskialtaaseen, täysin puhtaaseen tiskialtaaseen ja siihen ihan pikkutilkaan sitä etikkaa siihen veteen. Se oli niin täynnä matoja se alla. Että mä ajattelin, että mistä nämä tuli tänne, Joo. kun se näytti ihan puhtaalta se sieni.
0: Joo, lampaan kääpä, joka on yksi parhaista sienistä, se on myös matojen mielestä yksi
1: ihan,
0: parhaista
1: joo,
0: sienistä.
1: Siltä näytti kyllä. Se oli todella maistunut niille. Siis mä en käsitä, että miten ne oli niin piilossa siinä, että vaikka mä kuinka tarkasti katon, mä sitten ihan vielä ihastelen, että oi miten puhtaita ja hyviä.
0: Valkoinen sieni ja valkoinen mato.
1: Joo, yhteen se oli mukava. Voi niin sopii yhteen, joo. Ei sopinut mun pannulle sitten enää sen jälkeen.
0: Vähän semmoista se on. Mm. Nyt sitten sugar and spicea tilalle.
1: Niin, siihen sienien päälle.
0: Joo, se on itse asiassa siltä. Radio Nostalgia.

0: Se oli Searchers, se. Nyt pikku tauko, yksi biisi ja sen jälkeen ollaan uuden laatikon salaisuuden kimpussa.
1: Kuunnellaan Johnin valloittava ihana aamu ja tosiaan sen jälkeen lähdetään taas uuden mysteerin ääreen.
0: Ja satanenhan siellä on tarjolla, jos jotenkin ihmeellisesti sattuisi osumaan.
1: 092 600 600, se on studion numero.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
20: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nonni, nyt lähdetään sitten niin sanotusti nollasta liikkeelle, paitsi rahan suhteen. Rahaa on nimittäin satanen potissa.
2: Se on lähtöpotti ja tosiaan tästä lähtee nyt sitten uusi arvuuttelusessio käyntiin tänään. Laitettiin joku uusi esine sinne ja nyt saat lähteä sitten arvailemaan, kyselemään ja vanhaan malliin.
1: Avataan tuosta yksi linja. Noin, kuka se siellä?
3: Tuula, moi.
1: Morjes, Tuula.
2: Moikka, ihan
1: saat
2: taas.
1: Saat olla ensimmäinen arvuuttelija tähän laatikkoon.
3: No niin, tässä nyt on pohdittu, niin ajattelin kyllä ihan mennä vaan kysymällä.
2: Joo.
3: Onkohan se hitsi, kun tää vähän, onkohan se kaasunaamio? Kaasunaamari.
1: Nyt Tuula, täytyy sanoa sulle, että meillä on uusi salaisuus, se meni eilen.
3: Hei, menikö?
2: Meni.
3: No, älä vaan nyt tätä laita.
2: Joo, saat uuden mahdollisuuden, jos meni vähän ohi tuo juttu. Mäkin ajattelin, että aika jännästi nyt lähtee tähän niin kuin, tähän vähän eilisillä vihjeillä, mutta nyt meillä on siis ihan nolla tilanne siellä, eli sulla on kaikki maailman esineet ja alkukirjaimet tässä vielä käytössä.
1: Ja siinä mielessä olit vähän jäljellä tuon arvauksessa, siellä nimittäin oli kasvonaamio.
3: Mikä se on, Toli? Mikä se oli? Kasvonaamio?
2: Kasvonaamio,
1: joo.
3: Selvä juttu. Joo. Kauheeta. Mitäs mä nyt voin kysyä jotain, että kiva tämmöinen. Käytetäänkö sitä perusjuttu kotona?
1: Käytetäänkö kotona? Hyvä kysymys.
2: On hyvä.
1: Joo, tietysti mitä tahansa voi käyttää kotona, mutta vähän nyt silleen rajataan tässä näin, että hommaa. Että sanotaan nyt, että niin kuin ei käytetä
2: ei
1: kotona.
2: Ei käytetä.
1: Ei.
2: Ei kyllä millään mittapuulla.
1: Kyllä, ei kyllä voi käyttää myös kotona, mutta niin sanotaan nyt tälleen, että ei.
2: No just.
3: Okei, sitten niin liittyykö se urheiluun?
1: Hyvä, liittyykö urheiluun? Mm. Hyvä kysymys. Ja tämähänkin vastaamme, että ei se liity. Ei se liity.
3: No selvä juttu.
2: Joo, no, hyvät kysymykset.
3: Päästään hei pitkälle.
1: Päästään, kyllä.
2: Ehdottomasti.
3: Hyvä, voi hitsi, että meni tuollainen. No mutta.
2: No, tämä oli ihan, tämä oli hyvä alku.
3: Tämä on hyvä alku muille. Hyvä.
2: Kiitos paljon.
1: Moi. Tuula oli sen verran hämmästynyt, että ei ottanut edes kolisteluja, mutta kuka se siellä?
4: No Mika tässä, moi.
2: No moikka.
1: Morjes Mika. Meillä on uusi salaisuus laatikossa, voit nyt arvailla sitä, mutta kannattaisi varmaan ottaa kolinoitakin, kun siellä on uusi asia.
4: Joo, kolistellaan eka.
1: Minkälaista tyyppistä laitetaan?
4: Onko se pitkulainen se laatikko vai
1: on? On se vähän, se on 30-40 kertaa 60 on tuo meidän laatikko.
4: Laita siitä pituussuunnassa.
1: Pituussuunnassa lähtee tulemaan kolisteluja. No niin, korva hörölle. Ootas nyt. Tuommoista ääntä se pitää.
2: Mikäs se siellä kolisee? Eli sä voit nyt joko kysyä semmoisessa muodossa, että me vastataan siihen kyllä tai ei, tai sitten voit arvata.
4: Leluauto.
2: Aha, heti arvailun puolelle.
1: Sieltä lähdetään saman tien, se on hyvä. Leluauto arvattu, katsotaan napsahtiko heti ja tuli satanen. Mika, veikkauksesi leluauto.
2: Se on.
1: No väärinhän se on.
2: Näin kävi.
1: Toinen yritys.

0: Pippurimylly.
1: Pippurimylly.
2: Kyllä, se sieltä tulee, kun vähän kaivaa.
1: Kyllä, niin. kyllä. Hyvät oli arvaukset, kyllä joo. Pippurimylly arvattu. Mikan toimesta, onko siellä pippurimylly? Vastaus on... No väärin.
2: Ei ole pippurimylly, mutta sen sijaan siellä on joku muu. Ja huomisessa kilpailussa se on, ei kun maanantaisessa kilpailussa, 120 arvoinen.
1: Kiitos Mika. Ja hyvää viikonloppua.
0: Kun myös.
2: Kiitos.
3: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
4: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
3: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Se oli Blondin The Tide is High.
1: Nyt olisi pienen katkon paikka, jonka jälkeen Kim Carnes laulaa niistä kuuluisista Bette Davisin silmistä.
2: Radio Nostalgia.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Nostalgia. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Oulin Vekessä.
0: Mä hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun. Tule
12: puhilaan. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
19: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixia.

0: Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikojulkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tuuli on voimistumassa iltaa kohden ja maan itäosaan luvataan sateita. Muualla on pilvistä ja sadekuurojen mahdollisuus. Lämpötilat liikkuu pohjoisen 6 ja etelän 15 asteen välillä, mutta viikonloppua kohden on sää jälleen poutaantumassa.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: muistot samassa paketissa.
1: Jaaha, iltapäiväsiivoukset suoritettu Bonnie M:n tahtiin ja nyt sitten jatketaan kotimaisella nostalgialla. Mennään kohti iltapäivän hyviä uutisia, sitä ennen kuullaan vähän sporttijuttujakin.
2: Joo, pieni katsaus tuohon liigan superkauteen tuossa, mikä siellä on tällä hetkellä meininki. Ja sen jälkeen vielä Jefferson Airplanein Somebody Loves siihen perään. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Arttu Harkin sporttiminuutti ja jääkiekon SM-liigan tärkeimmät tärpit.
1: No eilenhän sitten IFK onnistui voittamaan, että siellä kriisi alkaa olla ehkä pikkasen aavistuksen selätetty, mutta paha tilanne on KK:lla, joka on edelleenkin ilman voittoa. Tänäänhän KK ei pelaa, tänään pelataan ainoastaan yksi ottelu Lukko Tappara, mutta sitten perjantaina on kovia otteluita. Ilves KK, siinä olisi KK:lla pakon näytön paikka, mutta Ilveskin on aika kuvassa iskussa. Jukurit Espoo, keskikahinoita. Ja sitten IFK JYP, jossa aivan suureenista sarjaa tällä hetkellä vievä JYP tulee Helsinkiin ja veikkaanpa, että siinä on IFK täysissä vaikeuksissa. Ässät Saipa, Ässät ollut kovassa iskussa. Ja sitten Jokerit TPS, mielenkiintoinen ottelu. TPS on 7 ottelusta saanut 9 pistettä, eli ei mennyt mitenkään valtavan hyvin. Ja Jokerit on siellä 6 ottelun jälkeen 4 pisteessä, että siinä on sellainen eräänlainen tuon päivän mielenkiintoinen paikka. Pystyykö Jokerit kampeamaan itseään ylös tuolta? Nimittäin Jokerit, KK ja HPK ovat tällä hetkellä ne 3 joukkuetta, jotka ovat putoajan paikalla. Katsotaan sitten viikonlopun jälkeen taas vähän tilannetta uudestaan.
0: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa. Radio Nostalgia.

0: Jefferson Airplane oli siinä, nyt pikku katko ja sitten odottaisiin Phil Collinsia kehiin. Mm,
1: jykevää rumpujytkettä In the Air Tonight.
2: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoite.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni.
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Järbori. Sepamiin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Moikka.
20: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
20: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
20: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
21: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
22: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
23: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: siinä sitä nyt Anna on.
1: En pääse yli tästä ilmaisusta. Jykevää rumpujytkettä, sitähän se oli.
0: Olisi sanonut vielä jytää.
1: Joo, kyllä sekin tulee tarvittaessa.
0: Olisi mennyt sinne 70-luvulla ja
1: sitten. Ai hyvä ne aikaisen.
0: Jytää.
1: No niin, maailman vanhin keski-ikäinen.
0: Joo, kasevaa tulisi seuraavaksi.
1: Kuunnellaan Mari-kappale ja sitten hyviä uutisia. Elämäsi kuulostaa.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Nyt on hyvien uutisten aika, josta ensimmäisenä on tietysti ihan pakko nostaa eilinen lentopalloottelu. Mm. Nimittäin meidän lentopallomaajoukkue teki uskomattomasta totta. Ekan kerran 50 vuoteen voitti Italian, joka on hallitseva maailman mestari. Meni sillä mitalipeleihin ja samalla varmisti se, että ensi MM-kisoissa ollaan mukana. MM-kisapaikka nimittäin tuli neljälle ensimmäiselle. Nelossia on vähintään. Ja nelossia on Suomen kaikkiaikojen paras sijoitus silloin aikanaan, kun meillä oli italainen valmentaja, niin silloin päästiin just nelossialle. Mutta nyt on kyllä sellainen hytinä, että se pronssikin voi tulla. Ranska tulee nyt vastaan puoli tuossa välierässä ja siinä on teoria, että maista voittaa. Suomihan voitti sen tosiaan vähän aikaa sitten, vaikka Ranska on nyt sitten kanssa aika kova joukkue, muun muassa olympiavoittaja.
2: No tämähän nyt oli hyvä uutinen.
1: Oli. Vähän siinä pelotti yhdessä vaiheessa, jäi nimittäin, meni viidenteen erään ja meidän passari Ivanovilta jäi pari passia näin entisen lentopalloilla niin kuin vähän niin kuin vajaaksi, että siinä ei ollut pelaajilla oikein maiksi ja Italia näytti lähtevän karkuun, mutta ei, sieltä tultiin kyllä. Lähinnä Joonas Jokela hakkuri pelasi niin järjettömän kova ottelu, että ei mitään tolkkua. Mutta erittäin hieno uutinen ja ei muuta kuin tsemppiä. Pari päivää tässä joutuu odottelemaan välierää.
2: No niin. Mun ensimmäinen hyvä uutinen on se, että meille ihmisillähän huolta tuovat nämä mikromuovit, joita löytyy ihan joka puolelta, muun muassa meidän elimistöstä. Ja jätevedethän on todella mittava mikromuovien tämmöinen paikka, missä niitä on. Eikä olla oikein tehokkaasti saatu niitä pois sieltä, mutta Oulun yliopisto on tehnyt nyt ihan valtavaa työtä. Ja siellä on kehitelty tämmöinen uusi menetelmä, joka tehostaa mikromuovien poistoa nimenomaan jätevesilaitoksissa. Ja tämä on niin kuin vanha juttu. Tavallaan tämä hyödyntää jo käytössä olevaa tämmöistä hiekkasuodatusta, mitä on käytetty esimerkiksi valtamerilaivojen pohjassa. Mutta nyt se pinta muokataan vielä kemiallisesti niin kuin paremmin, jotta ne mikromuovipartikkelit jäävät siihen kiinni. Että tämä on, tämä on mun mielestä valtava hyvä uutinen, koska on paljon puhuttu näistä ja niiden haitallisuudesta, niin iloitsen tästä uutisesta. Hyvä Oulun yliopisto, jälleen kerran.
1: Mun toinen hyvä uutinen liittyy siihen, että provinssi on laittanut aika paljon rahaa nyt hyvään asiaan. Ne mitä laittoivat vuoden 2026 kaikki nämä akkreditointimaksujen tuotot, niin lyhentämättöminä ruoka-apuun SPR:n Seinäjoen osastolle. Ja siitä tuli siis 12 000 euroa.
2: Hieno juttu.
1: Mun mielestä on hyvä, että tehdään tällaista. Laitetaan toinen pieni sivuvirta tuosta noin ja sovitaan etukäteen, että täällä laitetaan hyvän tekeväisyyteen. Niin näin niitä saadaan aikaiseksi.
2: Nimenomaan, juuri näin. Mun toinen hyvä uutinen on se, että Helsingissä oli todella vahva matkailukesä. Eli meillä tehdyt yöpymiset kasvoivat jopa edelliskesän huippuluvuista enemmän ja varsinkin heinäkuu oli tosi vahva majoitus vuorokausissa mitattuina. Tämä on erittäin hyvä uutinen meidän matkailulle. Hieno juttu.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Tulihan se taputus sieltä.
1: Kuule vaikka unissaankin.
0: Joo, joo. Oli vähän syventyneen näköisenä siinä.
1: Mä aina yllätän sut. Joo, joo. Mä tunnen sun katseen tossa, niin että saas nähdä, herääkö se tosta. Kyllä herää. Se oli Toni Kristin Amarillo se. Ja hetken kuluttua Chris Rea, On the Beach.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Täällä me oltiin sun kanssa 4 tuntia, nyt me lähdetään viikonlopun viettoon.
2: Kyllä, kiitos seurasta ja maanantaina palataan taas ihan niin kuin ei oltaisi pois oltukaan. Mitäs on Arttu, viikonloppusuunnitelmia?
1: Yllättäen golfia.
2: No niin, no, hyvä juttu.
1: Kausi alkaa. Alkaa olla ehtoa puolella, pitää ottaa kaikki irti.
2: No niinpä. Ulkoilu toimii hyvin, vähän poutaisempaa säätäkin on luvassa tuohon viikonloppuun. Nyt kuullaan Diana Ross ja Supremesin Baby Love ja Mike Oldfieldia vielä tähän loppuun.
1: Joo, Tooth France.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi/ekohuolto.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Olet turvassa.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä...

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko

0: kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL. Ei kun
8: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun. Tule puhilaan.
10: Moro.
11: Moro.
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Ah, mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
22: Olet
0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Nostalgia. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
13: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
14: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puun piiloon.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
14: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Moro, mitä äijää?
19: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
18: Ei parempaa. Kato, näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
19: Ei hyvää päivää.
18: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen.
2: What?
6: Moplandin uusi
0: kesäkausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Uilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: Yksi, kaksi, kolme!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset, lattia on kulahtanut.
20: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Äiti.
25: Mitä?
26: Ei mitään.
27: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
28: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
29: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruoan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruoan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruoan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön TESin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. TESi sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella TESi osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaneen ICE AI-yhtiön miljardin euron kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille,

0: Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Tietäisin. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsaliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä.
0: Luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattuna.

0: Siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
0: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
3: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat!
10: Ei taas!
9: Hei, haloo, tule takaisin!
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion malli.

0: Ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexosauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Isä?
9: Niin?
8: Ei kun unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Jaa.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Jaa, tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
19: Moikka.
4: Moi.
19: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. Kaksi ruuveja suli siinä.
19: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
4: Totta kai voi. Noni, moi.
19: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
20: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
21: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
22: Ota kiinni, jos saat.
23: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
21: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
27: Olet turvassa.
28: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
29: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
30: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
29: Vaasan sähkö.fi.
31: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
32: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Politikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen OITIS-yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
31: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Suomi on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhpiiloon.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainatuksia.

0: pyynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi. Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus 1!
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
10: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.
12: it's just not enough, baby.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit.
4: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Katse
1: eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turva.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät täysyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhilloon.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.